0: Oh, yo le pedí todo ra ya suan de la mole va te yo mo que lo retro ya ni yo sí o te quino todo mon pen tu shotón que mo to hay lo no ella la no pe hay tro pe yo que tiene un cha o ya tro pe te che o sale no co se de yo chu tu ni eso si si ni lo to yo no de te to lo que po pe te che no ya te yong america che che yo rong li ti e ko je de so nie the e yo wa li hai hai wa ma shu tu ya chi wa li ti lo ha ya rong ya wa lo she de te chi so nie ne vi ti de te no po le je no de li so su che nya ang ki te je le tu pi xiao li te che america le the e she de pe nya to pe te che o sa li na lo có sự thờ sĩ nhẹ lộ tổ ế hà nọ chùa mình dì ế tổ nhẹ mình dì chả nhớ rồng lì tổ tế nửa lì tế chờ America ổ sở đời chí chê xế dạ y lúc tế chờ cho anh cha ổ chỉ lòng bao số mùa America bư lòng bao số mùa America sư ta sĩ dạ nọ bố tổ thơ bư chá nọ chê cho tổ lợ chê ổ ở chỉ chùa nhẹ lừa hai nâng tua lợ giờ lên nó bên tây chè nó là chân cho lịch cũ lịch thọ u tây chè America thì ta chỉ có sự đầm pha sáng ở cho sự sĩ nhẹ lộ tua ở chùa thì cha ở lên nó ở lên bên tây là họ cha cũ lộ to chỉ trong ghe họ là cũ dù to chỉ trong ghe nữa giờ lên nó hay ở bể là lù phát sinh nó cho bây giờ cứ đi mong có họ số gì nhẹ lụt thua ở chùa nhẹ thế. Chỉ cho lý do tôi tin tại nó mù chỉ bấm lòng và cho số gì làm được bây giờ tôi muốn số gì tự trả giá.
1: Sa su xia nian tuo da dia tu jian su ta dong qie tu ji neng dou zhe che zhong yi tu ban ni dou bu zhe ko mo tie dou qie da tu jian su hai dia tu ban ni na ta ta zhe che ho Knoxville ho men ben sha ka te nu tuo ta ka ko a tao zhong du nu man de to nu lu che to zhong lan de lu che ma shi dan to a tu neng ya to hao ka ge shi zhong wo zhou tu ban nie lu che suv don don de ni sha emergency services dot to ku ka ma chu sheng to ka tu ban nie de ka chao ở tu chỉ nên đầu kia khó chờ sử dụng vấn đề emergency service tua cho sau sự thua tận gì cứ cứ lo khi mà Australia vừa cha tờ mùa trung tờ thay rồi đầu nia cổ chua tư dollars là giờ cổ chua billion dollars khi hồng khí đầu nu tớ sẽ nọ lúc cứ mua không lì bê chia square mấy thơ hồ mềm bê yếu mua không trông tờ đầu sĩ hồ chê lũ ngây xí cho trông tờ thía xa bư mù trâu cho không đại rộng gâu và xì thía giờ tìa lúc cứ mua ba khi hồng mua phận đầu cho không giá đâu là chuỗi do mua mua nhau cho họ online tự tung cái chắp lại so sự chưa nhiều số ta ít tu bao nhiêu đô la chỉ tàu register nhau lúc xưa họ tự nên mua phần chỗ chua cái nó khá hầu hủ mấy nhua tua họ tàu tàu tàu trâu xa một trâu lũ tu chẳng sư ta khá cho cử khó mơ tàu hài cho kế chơ sinh cho nữ khó kế phênh mộng cho kế nó khá hầu hủ bế sinh kế chân thịa tàu hài xin xì vầy nữ kế bùa bế cho xong tàu yu mê nhuọ đau hồ nữ lũ chế mẹ mừng cho nữ tu cử ba yu mê nhuọ chỉ register đủ là em lì lại thịa nữ tu chỉ nàng thang tàu nông tì nàng gọi chua lũ chua lì 说是就你说的这一度没有啊要到多条都能走嘛呀到卡莫给西藏道路切后面不努大老诺大头大叔 Emergency Service 的父母就 report 到道路切西藏要做给大诺罗后 West Melbourne 完的道路头被中的地中度都是能加入车到铁路都没有走这么走这可么晒味走么也行我都能加入车人是难得路车一度半年的都没有走这么走这可么走这可么这种菜走路呢所以还做母子一度半年然后为复学到两次点到多度能接受我有志向我能录解把这种好度的贴息叫你别叫做拉拉听到你叫弄给录音只不过好片面来要贴给苦事没有那巴黎瓦斯卡到冷气都好给多人到你都能接受老老人外人肉哥都不都给母做好路者都能做风的做给 Chemis Road 沙河你做到多么破破你路看就天么你可做好路那样弄大家都帮你老母就只想了路者做把车做好都得 Maribino River所以难道 ABC News 的向大人呢就能记得就在 Overseas Migration 政策被迫期我就到 Opposition Claim Labor 到高到好考古政府的企业几乎多考这点都认到就能多做正崩溃就能人非个恰得到侬这些黑的茉莉被捕的一切都能到走到好的叫我所列上而且能够知有落去龙宝的上大了叫能记得就恰到在被捕到切切你要考虑恰难的记得就恰 Net Overseas Migrants 的要NOM 这里和西叉兰的基本这就走起到家到家可以解的莫给西基口味过就好像我现在说哦所以下年所等自己的就捏特些都就能我好路晒西我们有要接着我可以自己做你自己做做自己做我想自己做政府查到被判做都到了是要被判做别人到了差出了八周就给了路我摸给你写跟着你一个几分不都讲的我好乐晒学好吃什么牛贴山周这个道说他就给我肉毛讲的我好乐成啊讲的个 training 些叫东菜个 apprentice 我好乐他就叫个天道有大西河就如果一里到咖啡头个的像阿些那个不老叫你太远途大木中到路公后到咖到路林的跟朝鲜的叫你自己叫爸爸的注意这些来不有啊中不乱的将给些路啊透露大事哈所以团子都经是好政府 Federal Police 有成体啊和给到家我做出 Polly Hansen 叫路海和 National Press Club 一旦等办了我 đại đuôn đờ hèn sơn thiê đờ đại xe mình cho lù hai tìa cú tờ cha kênh dây nhiê trò cho nư ua hâu lư thô cú tờ chạy y bùa đò làn dây nhiê trò cú tù kênh tông thua tờ tò ca tù thơ chôn đờ ua nà sơn thô nư hai lù thơ rôn đờ Canberra Club trò nú vinh xe tà lò bờ nâng tờ cha get up ta xin nó tàu lăng bao lu lu hâu lư tàu lu chi cho tàu đại vi hai giờ tụ thơ cho nó bờ nâng sĩ tư thiê tụ chỉ nâng đờ tụ nâng ua hâu lư nhà thầu lò đờ liberal ba tên này hi chi tàu cộng đờ tàu lu sĩ hờ ua khó kế ua yên nhà nó ABC News Twitter ý đàn đỡ cho lù lo hẳn là mùa đê cho cá trâu khám bảo vệ trâu cha tờ trong đỡ lù vây sai kể sĩ tương đỡ trông phử và trâu mùa kể sĩ chá tờ giá tổn đen đỡ kể yếu đê cho cá hồ Mary Darling Bài Sinh đàn đỡ cho lù lo chùa chùa đỡ ý đức lù tùa xa của cộng cho Australian Superannuation Fund mùa yếu lúa cho trông kỳ gà lý thờ đê cho trông phứ tế chờ cho sĩ cho ý phân chi lúc khám vào tàu sĩ đầu đùa bế bùa báo châu trông đó là yếu cho đê của ý phần đờ kế sĩ do là cho cá tàu đê trở lý Mary Daly Bài Sinh Plan và cho kế cho cá tàu đê ý phân chi đầu đùa bế bùa ý chồng kỳ gà lý thờ mù trâu nữ lũ họp phía bảo bộ chí chôn chí eo khó kể yếu cho cá nó tàu trâu thua lòn đơ cho nó chữ thiết cho bá bơ và liệt tế sĩ trả tìa cho đê chỉ tàu trâu chê tàng đơ kể ua liệt tế thổ cho nâng tàu chú ý buôn dì hạt tìa kể cho rong yếu khó chân chân cho kể khó gò cho rong đơ ô sơ lìa lũ chế đê lo chạp lờ xó xương thuận xí dì lì xong ít xí ớt xí nâng gò ớ lò cho nên chỉ tới chờ chờ tôi nhớ tôi tới chỗ sở lìa tổ bông kỳ chấp lờ chọn đông tờ đã thật chia lòn tờ Australia Bureau of Statistics là ABS bỏ tìa cho bên sân tổng dê ý phân chí phân bùa cho nên gọi xa phân dị trông tù tí nâng hồ có ớ lũ lì cho tổ lũ có ớ lì xong nò tù thơ chọn tờ ABS chùa bên sân bia la chào hạt tìa cho bây giờ tổng dễ xe cha nâng gọi yi trông tù tàu lũ lì nó khó nó yó ua lòn tờ kê nhìn xì tờ đu chi ua tù dân tờ kê yu mê nhua cho tờ cho nâng tùa thế kê chỉ tế cho chờ cho tế chờ kê yu mê nhua thế kê tùa ua tàu mua kê nhìn xì tờ y bùa cổ y thế chi bùa tù nâng thâu kế sĩ tế chỉ tế cho chờ sợ tế chờ sĩ bế bùa ý chia tụ nên do sự hai môn sĩ Victoria tụ thơ bụi trang trên sĩ ta ả lệnh yuan chí kế bóng bá trình chân sĩ là do no confidence vì nữ yuan do tụ nên lòng nữ lũ lùa hào lự tụ opposition leader James Wilson tàu tàu chú ý hay chỉ mua kể dân xe confidence cho hỗ trợ Parliament Lower House cho nước tớ xe chú cho ý khó kể giá chỉ dân xe tùy yên giá một trâu chùa lúc sư hợp báo xương khó nó tùy yên ua trâu mua kể chùa chê tàu Parliament do tìa lạc hậu vấn đề kể giải trả hầu lũ sáng tàu tầng chê tàu thông tì nâng gọi dị lũ cổ lý xương nò vèo xương tàu hai tìa yếu chú mua kế lá trì tàu trọng phứ khó ua chì tàu rong hai xô kế ua châu chàng tàu chấp lờ cho nung kì nhé xìa cho nghi lòn tàu cho phía sư bông kì thiết kế nhu sư hờ thiết xương ớt xương nâng gọi tàu khám ở World Games Fesco lý nâng sơ lông tà là nò yô xa sư ổ tế chờ lòn tàu cú tù ya ho sa tong chua sri trip ze
0: ya le cho de tong long sa si lon de tua ya le le yale watia yo o yo kho jong to chan ye chat si o to po o chi khong mo mo sa si je pen do sa tung chu tu a mo tu cha la la e yale chu he wa ka ni to pa o tu kong xie tie o donation don do sa tung chu mo su je nia tu kong xie yi tu na chu a có ý đồ là chân nó nhìn theo lưu thế chân và nó nhìn lâu họ cho ô hô lưu chê dơ và có trô đồ là và thọ ô xe cu một khám tàu mình chỉ thế dạ lý nó và thế chê xế đẹp nè dạ nè chật xí ở tù thân tù sở thân chùa nó ô tù cũng xế gặp bế thế tàu tù hài bế chở lù bú trô bế chân nè cho mẹ tù mình nhớ tàu cờ thế chở lâu họ trình cho lò họ tôn nùng hài lùm bông nhớ trong đặt nó thế giờ lấy nó khỏi nó chỉ cu sợ tôn chùa mong tôi hài lùm nó giờ ấy khỏi chẳng chẳng cha kế bà tê bà tơ thế cha và sợ sự và dễ nhẹ thế giờ lấy nó cha cho ý chung nhật sĩ cứ tiếng cha và lũ lì biệt họ lũ lì biệt đau là ưu tư tâu cha để mua sợ sự lòn tờ chung nó chứ giờ lần từ mua chê và bê lũ giờ tí tù chứ đã chế giữa mù krem tàu ổ lũ nà dà lì xe nè bà tàu krem giữa tà trô lũ lì nà nụ tì bế châu nhà lì ư ớ tù tù kìa xu tông chùa nà chế ư tù kìa ư tù krem tà ư tù mò cha mù giữa xu trô mì nhuận đi mù chế cân tà tà nà ế khế trô ý cho nè chì kì tiên tà tàu bó nà ế hò bá tù ổ tù gông xe ế ư bò tại khó ở yếu tàu nó ưu xa trời ấy sẽ đời cả chi mù krem nó là nó nè ế khó nó chỉ là nó chứ khó ở kế trong xe ở chung nó ngay tròn chê ế là lúc xa bế sân nhớ tôi nhớ bế tế chờ ở sẽ đời tôi nhớ sẽ đời dơ năng bế sân nhớ trò tế chờ ở xa lìa nó ế dơ lì nó có sẽ đời tôi bác ở tú cũng xe xứ chì thế ở donation xứ ế là lì nở ế có xa thế ế thê lì phải họ một chai một khớ để họ dùng thế giờ lên đại chế về thản để làm tổ chế một nô nô ư họ giờ mới rằng cô một chó trò bây giờ nhật chế và xí xí là cứ thế lúc lúc tụt xí tới chỉ bút tụt xí và chỉ có tụt xí trong nước sofa chế và tổ chạy tổ mỏ lò chế có ai để cất xí là tụt lú là nó xứ thì ta lên đây là giống hồ lửa là chợ bên nhà đi xu đi xì rồi ấy chẳng gan ra tụt xin tụt xin cả hồ chế chạy mất trò chạy tụt xin một hồ lửa chạy uổng bận bài ra tụt xin mà xin gì chỉ nữa nó giờ đi nói mớ nó yêu giờ mới ra nhà xua nó cho tụt bây giờ này chạy ô cứ cứ đi ra nhà xua nó mới luôn về tiệt cú nhẹ chế rong nó em muốn phim một chút bé ít trong nhẹ chế và chế rong nó trong nó kẹt nhát đôi ta kia nó